0: Kuliko ni kulanda mo Bruno Junior nek mana chomie ndona tondo na fai mosho.
1: Makulumukililo lai dalelo dia mulijimbo lia kabu delegado.

Luimu na ulando mwe Mr. Dile. Watu imbi la mwishipi indi shakabu delegado na makulumu kililu akune kumapala panda radi Msambiki. Nelo, patu igili Dile ingano ya mashomo kulisha palanda na mwaka kubalama, vaka linganyanga na miaka vya kunyuma. Kubalama, kulega kwanjadega kwa inamba ya vadioko na mwaka, iya dao vinkulilo devikola vikumeni kukwela. Kuambi, shavai davatumba mila vananangalidi valipata le mashomo ni kutandedeshi madengo shakwanja dede vitengo. Vyavikalila vadioko na kudumangila ingano ya kuimita na kulomba kala vanashe. Ishipindi shinkutukutila kumwisho kwa Nelo. Wakukukandia ngidani nangu Juan Ernesto Nkapoka na muma Kungieli Junior pametambo. Ishuma na ida mbodi wetu, tunkulinda kavili kupagwa na wako. Makulumukililo laida lelode muligimbo ilia kabu delegado.

programa evirale. Netujale shani. Chomwa. Nihetuja uira. Orampante. Ochulu. Vati. Orampante. Ora uchulu. Ora vati. Wara mpante mana ya weto oraka mono lopana wala ni mono ntiana. Wara ojulo mana ya na tesiraka elapisi nirwanaka ojulo. Ora vati mana ya narwanelaka elapisi vati. Makupi parotene. Nihina ya vano otapula cha sane no chuela, yolemela, ni ove nwa. Ntwini tuke vakani, ni hantisi emoja. Mi, ndia waka epio, mikina witi kinya nuwina sanene. Mikina ove nwa sanene. Pimane wa kavele epio ena kitesa okirwane lo julu kitipani mi chomo non takuru non kaju ninkala no vengwa sanena ate timana ninarwania ochulu vati wa kavele epio vanon tweni likani he nijuele eshani ovengwa nishani yolemela. Yovengwa enkala etu yohilemela etu entesa wentu wohirikarika. Yolemela enkala etu yolemela etu enrikarika para we otesa wala para opururla. Tinihania yolemela. Vano ashipataneaka ntwenthanle. Chitu pili. Podu kala luku, etampa, yokarafa, etu inru kala otene. Ngopela cha otene. Chama, vanu ntue mvuse chenye chitunyo chopili, mvuse nruana kuchulu. Ehe, chomo bo. Manu pivi elemelale ni tivi ekaleo vengwa. Ehe, luku no pilemela. Chinene, etampa yokara feyo tiri yo vengwa. Ehe, entau. Ehe, chomo wa, etu ya lemelaka ni irikaka para webo tesa, enihania yolemela. Vano ya venguaka, ehirika rikaka paro tesa, enihania yovengwa. Owanyihu ni mapurotene wankalehu, chihavo chitu chinchene, chinghalehu hiwona, ni chuela kwerela, yovengwa, ela, yolemela. Ntokocho, juwangu. Hotepesha orilala omvikana titu. Balau na venwa chinene ovikania nibola. Epuri ena alemela chinene omvikana malaku. Ebaldi yochara machi ena alemela chinene. Ovikana ebaldi yoikala etu. Ntenka no malaku ninkala no venwa chinene. Elapisi enkala yovengwa. Masi ekaro enalemela. Nikuruthu ninkala novengwa. Masi nleka nkala olemela. Vano podhi hivano wiracho. Yolemele nkala etu yorika otesa. Yovengwa enkala etu yohirikarika para hivano otesa. Chicha mbobo vano. Tinchuelele hu malemelelo haya chitunyo.

0: من ساكلم دبني رامي بنوتي
1: بنوتي لكتارة
0: كهيك أنا ناوي من ميرا ويفو
1: يميرا وانا ماتوا وانا بايرا وانا فيرا
0: واني وانا ماتوا وانا موفيرا كهيك أنا موفيرا هيلة ليوا
1: هيلة لتيا سلامة
0: أيو كرو تنجب با قومي نو نو لوري كاري كاوي سانو بو هيروم پشين مروين لنا ولا فيلا
1: Nari kahitho na wala kila watu wala kawera ya lele bihiku na namathani ya lambarante kwa orati uo na tote ya nekandrupa.
0: Ame.
1: Aa, ninamu irosheli yote ya huni hirupa taka.
0: Ayo.
1: Aa.
0: Aa, masinka haya ka hatoko eni awani uo wa hili liwa kumi?
1: Eee, ni hili liya.
0: Ya vaha makomaso?
1: Makomaso kena vaha ayye karmano kalaveta. Taro kashana ka arleti apeli na sauta siya niru ya monsa onkala nakuka u yoveke leke shiitu onkala wampula uo yoveke leke morokora ka eliashi mwana kuriyo wampiri kishevale yoveke leke mulpalia ka uo mwara natatamaru sinu nutuwele shakirisheni na iya wala nile liya salama Karo kamu naya matoko ni namara ya Amuro koraka ya karlu ni nukotiri ya we wampiri kishe ya vale Kave kele kama mamara suto manuele wampiri kishe Karo kamu la muyaya nisawore la wakandru panimi warati yu Karo ke ya filipartu Amane wiha wamovira vava mi salamu taka
0: Nalu kutore ki hali ya la rima patu niwa mikote po shukurela. Aibai ni hiyano no shukurela na pentela wera wani wevri hele wa sorera.
1: Tapo ko shukurela wapa hene na muiru sheli ya vani uwa varante ko shuti uwa.
0: Aibai no shukurela pa hii.
1: Tapo.
2: Akwinyo Afata da música maua
0: 22 horas e 46 minutos
2: Ija Pitwei uyo
0: Sikereto akele mota pula Kilipelele ke toko Mahakubo himia
2: Olu patani ya mi Ajubaki hon
0: Kaka ihalu hano
3: Ah,
0: ponoti ihali
3: Salama kenu ihali
0: Miki hile liwa
3: Ah
0: Ah, salama, uhiula. Aro vanya numurulo.
3: Saarun ki vanya.
0: Ah, hey. Ah, nanyi hirawi telefonu, wakala ikovetize yewe aro muhamela. Nto nalesha. Nanyi hirawi wakala ikovetize yewe ya telefonu ya aro muhamela. Nto onaili karema hawe.
3: Hey, nimura na rati ba.
0: Ah, hey, aru wawe ba.
3: Kero shala wakini hanyo jonkere manu na watanya.
0: Ah, tamu anana watanya wo?
3: Amu anana watanya.
0: Ana watanya.
3: Ana watanya, watanya.
0: Mikini wai wata hinki iwa?
3: Ah, he.
0: Ambahe makoma so mwata ni wawani wo?
3: Ah, kina hawe lili hamoni ya marka. Lucia Marcelino. Mavisi nyaka na Paulo. Ana Marta. Anapa anse lafaustu yeye kini veleli hamoni mnya toaka isaki mahula onkawa na kela ehe kina veleli ha amano amelia shi ehe dare kula kanti kiti ehe na kunya toaka na tiyo na sufu ehe ni yana ni vekela telefoni wenu hii lese alisha la umalela ha ehe
0: Niku nikina aku ya alepe ke wapapelo nebo we hali ale.
3: Ah, hee, tapo.
0: No, shukurela.
3: Ah, ni ala vikele wana mina utene. Kina wae, chula munu yi. Ame, amu ni
0: hee. Ah, hee. Ah, siso.
3: Kwa shukuru.
0: Nimi kwa shukurela pahi. Mo mwasa, mwahole, mwolesha, mwohima, mwolalea. Bonaiti.
4: Bonaiti.
0: Sinani mwe rowi.
4: Vitor Wavira.
0: Vitor iwo.
4: Nkaya
0: kaina viereyo.
4: Vakani vakani kai kiro ratiwo.
0: Vakani vakani. Si hobo la ni kovenyu mrepona.
4: Kano fela iman.
0: Ayo mrimu iro mtutuwela radio. Masi amatani owani iwo na musia wakumisa.
4: Akumisa.
0: Ayo.
4: Kai kuse shantari iman.
0: Ninone ni mshu kurla manene mdugu. Okala ikove so pachiri o pavilo kuwiye kani mbahe makoma so kunyato.
4: Kina vekela maragala va. Na shana kwa lukwaru tuwe.
0: Ayo.
4: Na mama kuhani na minao. Na mana rocha puweri emyo.
0: Kwa shukuru la manu, mwichuwe salama.
4: Tapo, brigati.
0: Chao, chao.
4: Chao.
2: Amurelo yeve la mana.
0: Kwa lovely kunye kwa mwe, chao, chao.
2: Suwe la mwile la.
0: Kini kili malela kakishutaka, bakamba kani siso mluka kaliheria.
2: Kare kihinono pacha nolu pacha ni yami, majuba kihona.
0: Maokila lea.
2: Kamurelo yeve la mana.
0: Noko hanyenyo, mohimia.
2: Maleli ya sekere tu ya mkawe kuzuwe la
0: mkawe. Bono iti?
5: Ile liwa,
0: kai ki hali?
5: Ile liwa.
0: Ani mwera wawe?
5: Kine mwera. Ena kahe gela na sen kineri warlanda sena soleshi watereshi.
0: Waka heki. Ena kahe ki pivi shavalo kali ikahe ki yosi sawata.
5: Maroka ana miti ni mweka na mantena na waka heki.
0: Mboiria riyo vo. Masi kulutu yo vo atu wa hili lesi wa kumisa.
5: Kumisa hili lesi wa sambuli pajaka. Tangweri wari mwipan lako na mwere ya narini ino.
0: To... Ni mahawa nino ne noho?
5: Ayo.
0: Masiba onete halisheni?
5: Sepe wakani wakani.
0: Ayo, nimpentele wira kuwe muluku mbahe shikali yowa kuwe yovone?
5: Muluku kali heri ye.
0: Kaka isela msanyu?
5: Isela msaka, kinewa hamulu pala kashiti yo mwere iwa. Kina waha, abo waka mara sele, mamaka mara raulu. Awa mamaka jiti yake ibisa, mamaka ana. Atiwa kayo hani, amara kamarsia, nanaka, Geraldo, Ivani, Mima, Itelsia. Nasipa tani na wangi wiri ya narati na mziki wa kinapa telamare ringa majalaya kahimi ina no, mweri enyo la.
0: Ayo.
5: Masi, kiniwa kiniwa kikaleke inyo bai kaleko omare li inya bahi.
0: Voko uleli heke ni koti kwa ya wira mutikele thombare.
5: Kilele.
0: Mwere.
5: Kire.
0: Kovare linya.
5: Kovare linya.
0: Weri emi.
5: Weri emi.
0: Operetio.
5: Operetio.
0: Nutikele mno varamano.
5: Tapo, shikurula.
0: Chao, chao.
5: Tapo, brigado.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Bahlekeng leba ninrupa jeraka mitikusahu munulu mone makua. Bahlekeng leba ninrupa jeraka mitikusahu munulu mone makua. Bahlekeng leba ninrupa jeraka mitikusahu munulu mone makua. Bahlekeng leba ninrupa jeraka mitikusahu munulu mone makua. Bahlekeng leba ninrupa jeraka mitikusahu munulu mone makua. Bahlekeng leba ninrupa jeraka mitikusahu munulu mone makua.
2: Obeda

Lupana ni ngela kopa, lupana kuneke unlewene, amuchi karwa koma hiye, lupana

Salama atuoti ni mhuli radio mwemara ila. Ni huwa wanyuo ni programa makali lwahu. Oliluwa mpuwa mwe programa ila ni hala wala itali. Nuiye anatejo Pedro Sulemani wehekasa mitipo ni mio Fernando Damas. Okala nyuo eri etunite li hamurima. Karipu.